Tri čestitke u nastavku programa. Svetan dan grada, gradu u kojem je crkva Majke Milosrđa, gradu čija je stara gradska jezgra smještena na vrhu Brežuljka, gradu koji ima gradske zidine, vinske podrume, zvonike, kule, potoke i spilje. To je grad Buje, Bujama veliki pozdrav i svetan dan grada svima koji danas slavite, koji se veselite. Naravno na prvom mjestu Mala Gospa, onda sve ove druge proslave. Svetan dan grada i gradu poznatom po Graševini, gradu pod Krndijom, čiji naziv potječe iz Bugarske, naziv za kamenito i strmo brdo južnačkog položaja, gradu istaknutih pokladnih običaja, ljubavnih priča, pastuharni, divnom Kutjevu. I treća čestitka i veliki pozdrav ide gradu s najmlađim stanovništvom u Hrvatskoj, čije se ime prvi puta spominje prije gotovo 21. stoljeća, gradu Kula, impozantnih zidina, foruma s hramovima, kojim je kročila i kraljica Jelena, velika priča vezana i uz kralja Zvonimira, svetan dan Solinu, gradu spomeniku. Svima vama koji slavite danas, koji ste našli razloga za veselje, bilo u ovom katoličkom, kršćanskom duhu, bilo u onom gradskom ili folklornom, neka vam blagoslovljen dan, hvala što ste uz Dobar radio za dobre ljude, pjesma za našu lijepu zemlju Hrvatsku.